Et loro te salo te le MBC dena honi rost ansi kutla honi no etsi sinu habiki vastki te nalti dena Prince Albert o te donel insi kan itra tkhallanga elk edhi tink tindi sot lago on di tani sutsa te nalti dena